Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

noćasni su sjale zvezdice na nebu. Nekog nije bilo u malenom selu.

0: Slušajte nas. Slušajte na 105 MHz.
1: Svirci moji, još je rano.

moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod Jorgovanom, ona tamo

to noćas bi. Svirci moji, valja poći, i noć ima kraj. Spržit će me

kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

samo je drago, smrti nema leka, poljubci su vreli, a smrt hladna čeka. Drago, moje drago, smrti nema leka, poljubci su vreli, a smrt hladna čeka. Kad nas jednom zgrabi,

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam,

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064-1481-567, 064-1481-567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Dobro jutro, dragi slušalci. Sreda je, stigli smo do sredine radne nedelje, a to znači da je pravo vreme za dobru energiju, osmeh i lep početak dana. Sa vama je danas Tamara, a u narednim satima družimo se uz najvažnije informacije, zanimljive priče, dobru muziku i mnogo pozitivne energije. Slušamo se!

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje danas. Sreda nam donosi pretežno sunčano i prijatno vreme. Maksimalna dnevna temperatura dostizaće oko 29 stepeni, pa nas očekuje pravi letnji dan. Mogućnost da padavine je mala, svega 10%, tako da kišobran danas može ostati kod kuće. Dakle, pred nama je sunčan, topao i ugodan dan, idealan za sve obaveze, ali i za boravak na otvorenom. Uživajte u sredi i ostanite uz naš program. Slušamo se!

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065-847-8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
3: Novo u Rumi.
4: Novo u Rumi.
3: Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić. Siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Imam dojavu iz Vašingtona oko NIS-a, očekujem produžetak licence za još 15 dana, rekao je Vučić iz Tbilisija. Rešenje za NIS je važno, mi smo prvi put pretekli Crnu Goru, a sustizat ćemo jednu po jednu zemlju u ekonomiji, kaže predsednik. Venecijanska komisija objavila finalni izveštaj. Samo pohvale za Srbiju, u veoma kratkom roku preduzela ozbiljne korake. RTS saznaje, OFAK produžio operativnu licencu za NIS do 3. jula. Sve zasnivaju na laži, kad nemaju argumente, onda me proglašavaju ludim, rekao je Vučić u odgovoru na Đilasovu izjavu da je izgubio razum jer je iz zemlje kandidate pozvao na Expo. Skandalozno, Univerzitet u Beogradu komunicira sa javnošću kao politička stranka, zdušno uz Đokića, dali saopštenje da je Đokić razgovarao sa igumanom Hilandara o društvenoj situaciji u Srbiji i pritiscima na univerzitet. Vruć talas stiže u Srbiju. Narednih 7 dana temperature do 35 stepeni, ali ni pljuskovi ne odustaju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je program među svojima sa ciljem da institucije budu neposrednije prisutne među građanima i da se o njihovim potrebama razgovara direktno u sredinama u kojima ljudi žive i rade. Program je krenuo iz sela Jasika kod Kruševca, a drugo mesto bila je Inđija, gde je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski boravila u domaćinstvu sedmočlane porodice Veledinović, gde su se okupili i predstavnici udruženja roditelja, dece i osoba sa invaliditetom, korisnici različitih vidova socijalne zaštite, boračka udruženja, predstavnici lokalne samouprave i mesnih zajednica.
1: Ukratko.
0: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba ikona nastalih na drugoj ikonopisačkoj likovnoj koloniji Crna Bara 2025. na kojoj je predstavljeno 25 radova urađenih u duhu vizantijskog kanona autora iz Mačve, Srema i šireg regiona. Kako je istakao Dragan Krsmić, predsednik udruženja Crnobarski koren iz Crne Bare, kolonija ima cilj da razvije i očuva ikonopis kao spoj umetnosti i duhovnosti uz uključivanje akademskih slikara, studenata i mladih umetnika. Ikona nije samo slika, to je i zanat i duhovnost koja menja pogled na svet, poručio je Krsmić.
1: Ukratko.
0: Kulturni centar Brana Crnčević u Rumi biće mesto tradicionalnog koncerta dečjih grupa Anipa pod nazivom Oro se vije, koji će biti održan 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj sali. Koncert organizuje Ani Pruma, a jun je, kako ističu organizatori, mesec posvećen najmlađim članovima ansambla.
1: Ukratko.
0: Kupališna sezona na bazenu Borkovac u Rumi zvanično je počela danas. Građane očekuje osveženje tokom toplih letnjih dana, a dobra vest je da će ulaz tokom prva tri dana rada bazena biti besplatan za sve posetioce. Nakon promotivnog perioda, dnevna ulaznica za odrasle iznosi 400 dinara, dok je cena nakon 15 časova 200 dinara. Učenici, studenti i penzioneri plaćaće 200 dinara, deca uzrasta od 7 do 12 godina 100 dinara, a porodična ulaznica košta 800 dinara. Za posetioce koji koriste javni prevoz organizovani su redovni polasci autobusa od glavne autobuske stanice do Borkovca.
1: Ukratko.
0: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 18. 19. i 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima, i to u vremenu od 8 do 19 časova.
1: Ukratko.

marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064 1481 567, 064 1481 567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Slede i podaci o vremenu. Meteorolozi za naredne dane u našem regionu najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 13 do 16 stepeni, a maksimalne dnevne od 23 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se sunčano i veoma toplo vreme.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

među ljude, bila vjetro donešena. Idemo mi. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od kiše pada sad. Ovo za moju Milenu mora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Meteorolozi za naredne dane u našem regionu najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 13 do 16 stepeni, a maksimalne dnevne od 23 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se sunčano i veoma toplo vreme.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol

Tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Imam dojavu iz Vašingtona oko NIS-a, očekujem produžetak licence za još 15 dana, rekao je Vučić iz Tbilisija. Rešenje za NIS je važno, mi smo prvi put pretekli Crnu Goru, a sustizat ćemo jednu po jednu zemlju u ekonomiji, kaže predsednik. Venecijanska komisija objavila finalni izveštaj. Samo pohvale za Srbiju, u veoma kratkom roku preduzela ozbiljne korake. RTS saznaje, OFAK produžio operativnu licencu za NIS do 3. jula. Sve zasnivaju na laži, kad nemaju argumente, onda me proglašavaju ludim, rekao je Vučić u odgovoru na Đilasovu izjavu da je izgubio razum jer je iz zemlje kandidate pozvao na Expo. Skandalozno, Univerzitet u Beogradu komunicira sa javnošću kao politička stranka, zdušno uz Đokića, dali saopštenje da je Đokić razgovarao sa igumanom Hilandara o društvenoj situaciji u Srbiji i pritiscima na univerzitet. Vruć talas stiže u Srbiju. Narednih 7 dana temperature do 35 stepeni, ali ni pljuskovi ne odustaju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je program među svojima sa ciljem da institucije budu neposrednije prisutne među građanima i da se o njihovim potrebama razgovara direktno u sredinama u kojima ljudi žive i rade. Program je krenuo iz sela Jasika kod Kruševca, a drugo mesto bila je Inđija, gde je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski boravila u domaćinstvu sedmočlane porodice Veledinović, gde su se okupili i predstavnici udruženja roditelja, dece i osoba sa invaliditetom, korisnici različitih vidova socijalne zaštite, boračka udruženja, predstavnici lokalne samouprave i mesnih zajednica.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba ikona nastalih na drugoj ikonopisačkoj likovnoj koloniji Crna Bara 2025. na kojoj je predstavljeno 25 radova urađenih u duhu vizantijskog kanona autora iz Mačve, Srema i šireg regiona. Kako je istakao Dragan Krsmić, predsednik udruženja Crnobarski koren iz Crne Bare, kolonija ima cilj da razvije i očuva ikonopis kao spoj umetnosti i duhovnosti uz uključivanje akademskih slikara, studenata i mladih umetnika. Ikona nije samo slika, to je i zanat i duhovnost koja menja pogled na svet, poručio je Krsmić.
0: Ukratko.
1: Kulturni centar Brana Crnčević u Rumi biće mesto tradicionalnog koncerta dečjih grupa Anipa pod nazivom Oro se vije, koji će biti održan 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj sali. Koncert organizuje Anip Ruma, a jun je, kako ističu organizatori, mesec posvećen najmlađim članovima ansambla.
0: Ukratko.
1: Kupališna sezona na bazenu Borkovac u Rumi zvanično je počela danas. Građane očekuje osveženje tokom toplih letnjih dana, a dobra vest je da će ulaz tokom prva tri dana rada bazena biti besplatan za sve posetioce. Nakon promotivnog perioda, dnevna ulaznica za odrasle iznosi 400 dinara, dok je cena nakon 15 časova 200 dinara. Učenici, studenti i penzioneri plaćat će 200 dinara, deca uzrasta od 7 do 12 godina 100 dinara, a porodična ulaznica košta 800 dinara. Za posetioce koji koriste javni prevoz organizovani su redovni polasci autobusa od glavne autobuske stanice do Borkovca.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 18. 19. i 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima, i to u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 13 do 16 stepeni, a maksimalne dnevne od 23 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se sunčano i veoma toplo vreme.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199, Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159, Toalet Papir Perfex 10 rolni 189, Domestos 750 ml 179, Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349, Bref kuglice 3 komada 279, Neon deterđent za sudove 1 litar 89, Pervol tečni za veš 75 pranja 1099, Vileda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065-847-8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na adresu naše redakcije stiglo je saopštenje opštine Ruma i predškolske ustanove Poletarac koje se odnosi na upis dece u vrtiće za radnu 2026. odnosno 2027. godinu, trenutne kapacitete predškolskih ustanova kao i planove za njihovo dalje proširenje. U nastavku prenosimo saopštenje u celosti. Opština Ruma je još 2018. godine bila pionir u Srbiji kao jedna od retkih, a u tom trenutku i jedina lokalna samouprava koja je u potpunosti preuzela finansiranje boravka dece u vrtićima. Zahvaljujući toj odluci, vrtić je postao besplatan za svu decu na teritoriji opštine, što je i danas praksa koju u Srbiji sprovode mali broj lokalnih samouprava. Od samog početka cilj ove mere nije bio samo da predškolsko obrazovanje bude besplatno, već i dostupno svakom detetu. Upravo zbog toga su u prethodnim godinama realizovane značajne ulaganja u predškolsku infrastrukturu. U Putincima i Platičavu adaptacijom i prenamenom postojećih objekata obezbeđeni novi predškolski kapaciteti. 5 godina nakon toga u Rumi je izgrađen savremeni vrtić Kockica 2, takođe umeđu vremenu brojni objekti u gradu i u seoskim sredinama adaptirani i unapređeni kako bi se obezbedili što bolji uslovi za boravak dece. Danas Poletarac raspolaže mrežom od 8 vrtića u gradu i više od 20 objekata u seoskim sredinama, koje obuhvataju vrtićke grupe i prostore za realizaciju zakonom obaveznog pripremnog predškolskog programa. Predškolci prilikom upisa imaju prioritet jer pohađanje pripremnog predškolskog programa predstavlja zakonsku obavezu, te iz tog razloga ne mogu biti na listi čekanja. Podaci jasno pokazuju koliko je interesovanje roditelja za upis dece u vrtiće poraslo u proteklih više od 10 godina. Dok je 2012. godine rumske vrtiće pohađalo oko 1200 mališana, 2018. godine broj upisane dece dostigao je 1350. Već 2022. godine broj dece koja koriste usluge Poletarca dostigao je oko 1700, dok danas ustanovu pohađa oko 2000 najmlađih stanovnika naše opštine. Treba imati u vidu i da se broj dece upisane na početku radne godine tokom godine redovno uveća, te se naknadno u vrtiće upiše još između 150 i 200 mališana. Praktično u odnosu na 2012. godinu kapaciteti predškolskog sistema su gotovo udvostručeni. To najbolje svedoči o jasnom opredeljenju opštine Ruma da vrtić bude ne samo besplatan, već i dostupan što većem broju dece. Međutim, ovogodišnji upisni rok pokazao je da interesovanje roditelja dostiglo do sada nezabeležen nivo. Broj podnetih zahteva značajno je veći od raspoloživih kapaciteta, a postojeće grupe su popunjene do maksimuma koji dozvoljavaju važeći normativi i bezbedonosni standardi. Upravo iz razloga bezbedonosnih dece i očuvanja kvaliteta vaspitno-obrazovanog rada nije moguće dodatno povećati broj upisane dece u postojećim objektima. Svesni potrebe roditelja, opština Ruma je već pokrenula konkretne mere za proširenje kapaciteta. Pronađen je novi prostor na teritoriji grada koji će tokom letnjih meseci biti adaptiran i opremljen za potrebe predškolske ustanove. Po završetku radova biće stvoreni uslovi za formiranje do 8 novih vaspitnih grupa, što predstavlja najveće pojedinačno proširenje kapaciteta u poslednjih nekoliko godina. Ipak analize pokazuju da ni nakon formiranja novih grupa neće biti moguće u potpunosti zadovoljiti sve potrebe roditelja. Zbog toga je opština Ruma pristupila dugoročnom rešavanju ovog pitanja i započela aktivnosti na izgradnji 2 nova vrtića u gradu. Prvi vrtić planiran je u okviru budućeg razvoja prostorija nekadašnje kasarne, dok je drugi predviđen u jugoistočnom delu Rume, koji trenutno nema ni jedan objekat predškolske ustanove. Izgradnjom ovih objekata stvorit će se uslovi da u narednim godinama sva deca dobiju mesto u vrtiću. Istovremeno, ustanova kontinuirano prati potrebe roditelja i prilagođava organizaciju rada novonastalim okolnostima. Tako su objekti u Dobrinovcima i Bognju, u kojima je ranije organizovan poludnevni boravak, adaptirani za celodnevni boravak, jer je upravo za tim vidom usluge poslednjih godina zabeleženo značajno veća potreba. Pored proširenja kapaciteta, opština Ruma i Poletarac će u narednom periodu pooštriti kontrolu redovnosti pohađanja vrtića i korišćenja raspoloživih mesta, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe i obezbedilo da mesta u sistemu koriste deca kojima je boravak u vrtiću zaista neophodan. Pored navedenih aktivnosti, u toku je izgradnja vrtića u Hrtkovcima, što će omogućiti rasterećenje
rasterećenje postojećeg objekta u Platičevu i stvaranje uslova za prijem nove dece iz sela. Opština Ruma i Poletarac nastavit će da ulažu maksimalne napore kako bi se obezbedili novi prostorni kapaciteti i stvorili uslovi da što veći broj dece bude obuhvaćen predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Uvereni smo da je ulaganje u decu i njihovo obrazovanje najvažnija investicija svake zajednice i zato će ova oblast i u narednom periodu ostati jedna od prioriteta lokalne samouprave. Opština Ruma je tokom prethodnih godina konkretnim merama i značajnim investicijama pokazala da predškolsko vaspitanje i obrazovanje prepoznaje kao jedno od temelja razvoja društva. Ipak, rastuće potrebe roditelja i sve veće interesovanje za usluge vrtića obavezuju nas da nastavimo da radimo još više sa ciljem da svakom detetu omogućimo mesto u sistemu koje će biti dostupno, kvalitetno i prilagođeno potrebama savremene

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Imam dojavu iz Vašingtona oko NIS-a, očekujem produžetak licence za još 15 dana, rekao je Vučić iz Tbilisija. Rešenje za NIS je važno, mi smo prvi put pretekli Crnu Goru, a sustizat ćemo jednu po jednu zemlju u ekonomiji, kaže predsednik. Venecijanska komisija objavila finalni izveštaj. Samo pohvale za Srbiju, u veoma kratkom roku preduzela ozbiljne korake. RTS saznaje, OFAK produžio operativnu licencu za NIS do 3. jula. Sve zasnivaju na laži, kad nemaju argumente, onda me proglašavaju ludim, rekao je Vučić u odgovoru na Đilasovu izjavu da je izgubio razum jer je iz zemlje kandidate pozvao na Expo. Skandalozno, Univerzitet u Beogradu komunicira sa javnošću kao politička stranka, zdušno uz Đokića, dali saopštenje da je Đokić razgovarao sa igumanom Hilandara o društvenoj situaciji u Srbiji i pritiscima na univerzitet. Vruć talas stiže u Srbiju. Narednih 7 dana temperature do 35 stepeni, ali ni pljuskovi ne odustaju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064 1481 567, 064 1481 567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Meteorolozi za naredne dane u našem regionu najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 13 do 16 stepeni, a maksimalne dnevne od 23 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se sunčano i veoma toplo vreme.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je program među svojima sa ciljem da institucije budu neposrednije prisutne među građanima i da se o njihovim potrebama razgovara direktno u sredinama u kojima ljudi žive i rade. Program je krenuo iz sela Jasika kod Kruševca, a drugo mesto bila je Inđija, gde je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski boravila u domaćinstvu sedmočlane porodice Veledinović, gde su se okupili i predstavnici udruženja roditelja, dece i osoba sa invaliditetom, korisnici različitih vidova socijalne zaštite, boračka udruženja, predstavnici lokalne samouprave i mesnih zajednica.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba ikona nastalih na drugoj ikonopisačkoj likovnoj koloniji Crna Bara 2025. na kojoj je predstavljeno 25 radova urađenih u duhu vizantijskog kanona autora iz Mačve, Srema i šireg regiona. Kako je istakao Dragan Krsmić, predsednik udruženja Crnobarski koren iz Crne Bare, kolonija ima cilj da razvije i očuva ikonopis kao spoj umetnosti i duhovnosti uz uključivanje akademskih slikara, studenata i mladih umetnika. Ikona nije samo slika, to je i zanat i duhovnost koja menja pogled na svet, poručio je Krsmić.
0: Ukratko.
1: Kulturni centar Brana Crnčević u Rumi biće mesto tradicionalnog koncerta dečjih grupa Anipa pod nazivom Oro se vije, koji će biti održan 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj sali. Koncert organizuje Ani Pruma, a jun je, kako ističu organizatori, mesec posvećen najmlađim članovima ansambla.
0: Ukratko.
1: Kupališna sezona na bazenu Borkovac u Rumi zvanično je počela danas. Građane očekuje osveženje tokom toplih letnjih dana, a dobra vest je da će ulaz tokom prva tri dana rada bazena biti besplatan za sve posetioce. Nakon promotivnog perioda, dnevna ulaznica za odrasle iznosi 400 dinara, dok je cena nakon 15 časova 200 dinara. Učenici, studenti i penzioneri plaćaće 200 dinara, deca uzrasta od 7 do 12 godina 100 dinara, a porodična ulaznica košta 800 dinara. Za posetioce koji koriste javni prevoz organizovani su redovni polasci autobusa od glavne autobuske stanice do Borkovca.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 18. 19. i 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima, i to u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Imam dojavu iz Vašingtona oko NIS-a, očekujem produžetak licence za još 15 dana, rekao je Vučić iz Tbilisija. Rešenje za NIS je važno, mi smo prvi put pretekli Crnu Goru, a sustizat ćemo jednu po jednu zemlju u ekonomiji, kaže predsednik. Venecijanska komisija objavila finalni izveštaj. Samo pohvale za Srbiju, u veoma kratkom roku preduzela ozbiljne korake. RTS saznaje, OFAK produžio operativnu licencu za NIS do 3. jula. Sve zasnivaju na laži, kad nemaju argumente, onda me proglašavaju ludim, rekao je Vučić u odgovoru na Đilasovu izjavu da je izgubio razum jer je iz zemlje kandidate pozvao na Expo. Skandalozno, Univerzitet u Beogradu komunicira sa javnošću kao politička stranka, zdušno uz Đokića, dali saopštenje da je Đokić razgovarao sa igumanom Hilandara o društvenoj situaciji u Srbiji i pritiscima na univerzitet. Vruć talas stiže u Srbiju. Narednih 7 dana temperature do 35 stepeni, ali ni pljuskovi ne odustaju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba PhotoFlash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. PhotoFlash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. PhotoFlash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Meteorolozi za naredne dane u našem regionu najavljuju pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se u intervalu od 13 do 16 stepeni, a maksimalne dnevne od 23 do 28 stepeni. Za dane vikenda očekuje se sunčano i veoma toplo vreme.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je program među svojima sa ciljem da institucije budu neposrednije prisutne među građanima i da se o njihovim potrebama razgovara direktno u sredinama u kojima ljudi žive i rade. Program je krenuo iz sela Jasika kod Kruševca, a drugo mesto bila je Inđija, gde je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski boravila u domaćinstvu sedmočlane porodice Veledinović, gde su se okupili i predstavnici udruženja roditelja, dece i osoba sa invaliditetom, korisnici različitih vidova socijalne zaštite, boračka udruženja, predstavnici lokalne samouprave i mesnih zajednica.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba ikona nastalih na drugoj ikonopisačkoj likovnoj koloniji Crna Bara 2025. na kojoj je predstavljeno 25 radova urađenih u duhu vizantijskog kanona autora iz Mačve, Srema i šireg regiona. Kako je istakao Dragan Krsmić, predsednik udruženja Crnobarski koren iz Crne Bare, kolonija ima cilj da razvije i očuva ikonopis kao spoj umetnosti i duhovnosti uz uključivanje akademskih slikara, studenata i mladih umetnika. Ikona nije samo slika, to je i zanat i duhovnost koja menja pogled na svet, poručio je Krsmić.
0: Ukratko.
1: Kulturni centar Brana Crnčević u Rumi biće mesto tradicionalnog koncerta dečjih grupa Anipa pod nazivom Oro se vije, koji će biti održan 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj sali. Koncert organizuje Ani Pruma, a jun je, kako ističu organizatori, mesec posvećen najmlađim članovima ansambla.
0: Ukratko.
1: Kupališna sezona na bazenu Borkovac u Rumi zvanično je počela danas. Građane očekuje osveženje tokom toplih letnjih dana, a dobra vest je da će ulaz tokom prva tri dana rada bazena biti besplatan za sve posetioce. Nakon promotivnog perioda, dnevna ulaznica za odrasle iznosi 400 dinara, dok je cena nakon 15 časova 200 dinara. Učenici, studenti i penzioneri plaćaće 200 dinara, deca uzrasta od 7 do 12 godina 100 dinara, a porodična ulaznica košta 800 dinara. Za posetioce koji koriste javni prevoz organizovani su redovni polasci autobusa od glavne autobuske stanice do Borkovca.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 18. 19. i 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima, i to u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hitno na prodaju voćnjak pod breskvama, površine 640 metara kvadratnih, Gornja Carina, Irig. Telefon za informacije je 064-1481-567, 064-1481-567. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Na adresu naše redakcije stiglo je saopštenje opštine Ruma i predškolske ustanove Poletarac koje se odnosi na upis dece u vrtiće za radnu 2026. odnosno 2027. godinu, trenutne kapacitete predškolskih ustanova kao i planove za njihovo dalje proširenje. U nastavku prenosimo saopštenje u celosti. Opština Ruma je još 2018. godine bila pionir u Srbiji kao jedna od retkih, a u tom trenutku i jedina lokalna samouprava koja je u potpunosti preuzela finansiranje boravka dece u vrtićima. Zahvaljujući toj odluci, vrtić je postao besplatan za svu decu na teritoriji opštine, što je i danas praksa koju u Srbiji sprovode mali broj lokalnih samouprava. Od samog početka cilj ove mere nije bio samo da predškolsko obrazovanje bude besplatno, već i dostupno svakom detetu. Upravo zbog toga su u prethodnim godinama realizovane značajna ulaganja u predškolsku infrastrukturu. U Putincima i Plaktičevu adaptacijom i prenamenom postojećih objekata obezbeđeni novi predškolski kapaciteti. 5 godina nakon toga u Rumi je izgrađen savremeni vrtić Kockica 2. Takođe, u međuvremenu brojni objekti u gradu i u seoskim sredinama adaptirani i unapređeni kako bi se obezbedili što bolji uslovi za boravak dece. Danas Poletarac raspolaže mrežom od 8 vrtića u gradu i više od 20 objekata u seoskim sredinama, koje obuhvataju vrtićke grupe i prostore za realizaciju zakonom obaveznog pripremnog predškolskog programa. Predškolci prilikom upisa imaju prioritet jer pohađanje pripremnog predškolskog programa predstavlja zakonsku obavezu, te iz tog razloga ne mogu biti na listi čekanja. Podaci jasno pokazuju koliko je interesovanje roditelja za upis dece u vrtiće poraslo u proteklih više od 10 godina. Dok je 2012. godine rumske vrtiće pohađalo oko 1200 mališana, 2018. godine broj upisane dece dostigao je 1350. Već 2022. godine broj dece koja koriste usluge Poletarca dostigao je oko 1700, dok danas ustanovu pohađa oko 2000 najmlađih stanovnika naše opštine. Treba imati u vidu i da se broj dece upisane na početku radne godine tokom godine redovno uveća, te se naknadno u vrtiće upiše još između 150 i 200 mališana. Praktično u odnosu na 2012. godinu kapaciteti predškolskog sistema su gotovo udvostručeni. To najbolje svedoči o jasnom opredeljenju opštine Ruma da vrtić bude ne samo besplatan, već i dostupan što većem broju dece. Međutim, ovogodišnji upisni rok pokazao je da interesovanje roditelja dostiglo do sada nezabeležen nivo. Broj podnetih zahteva značajno je veći od raspoloživih kapaciteta, a postojeće grupe su popunjene do maksimuma koji dozvoljavaju važeći normativi i bezbedonosni standardi. Upravo iz razloga bezbedonosne dece i očuvanja kvaliteta vaspitno-obrazovanog rada nije moguće dodatno povećati broj upisane dece u postojećim objektima. Svesni potrebe roditelja, opština Ruma je već pokrenula konkretne mere za proširenje kapaciteta. Pronađen je novi prostor na teritoriji grada koji će tokom letnjih meseci biti adaptiran i opremljen za potrebe predškolske ustanove. Po završetku radova biće stvoreni uslovi za formiranje do 8 novih vaspitnih grupa, što predstavlja najveće pojedinačno proširenje kapaciteta u poslednjih nekoliko godina. Ipak analize pokazuju da ni nakon formiranja novih grupa neće biti moguće u potpunosti zadovoljiti sve potrebe roditelja. Zbog toga je opština Ruma pristupila dugoročnom rešavanju ovog pitanja i započela aktivnosti na izgradnji dva nova vrtića u gradu. Prvi vrtić planiran je u okviru budućeg razvoja prostorija nekadašnje kasarne, dok je drugi predviđen u jugoistočnom delu Rume, koji trenutno nema ni jedan objekat predškolske ustanove. Izgradnjom ovih objekata stvorit će se uslovi da u narednim godinama sva deca dobiju mesto u vrtiću. Istovremeno, ustanova kontinuirano prati potrebe roditelja i prilagođava organizaciju rada novonastalim okolnostima. Tako su objekti u Dobrinovcima i Bognju, u kojima je ranije organizovan poludnevni boravak, adaptirani za celodnevni boravak, jer je upravo za tim vidom usluge poslednjih godina zabeleženo značajno veća potreba. Pored proširenja kapaciteta, opština Ruma i Poletarac će u narednom periodu pooštriti kontrolu redovnosti pohađanja vrtića i korišćenja raspoloživih mesta, kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe i obezbedilo da mesta u sistemu koriste deca kojima je boravak u vrtiću zaista neophodan. Pored navedenih aktivnosti, u toku je izgradnja vrtića u Hrtkovcima, što će omogućiti rasterećenje postojećeg objekta u Platičevu i stvaranje uslova za prijem nove dece iz sela. Opština Ruma i Poletarac nastavit će da ulažu maksimalne napore kako bi se obezbedili novi prostorni kapaciteti i stvorili uslovi da što veći broj dece bude obuhvaćen predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Uvereni smo da je ulaganje u decu i njihovo obrazovanje najvažnija investicija svake zajednice i zato će ova oblast i u narednom periodu ostati jedna od prioriteta lokalne samouprave. Opština Ruma je tokom prethodnih godina konkretnim merama i značajnim investicijama pokazala da predškolsko vaspitanje i obrazovanje prepoznaje kao jedno od temelja razvoja društva. Ipak, rastuće potrebe roditelja i sve veće interesovanje za usluge vrtića obavezuju nas da nastavimo da radimo još više sa ciljem da svakom detetu omogućimo mesto u sistemu koje će biti dostupno, kvalitetno i prilagođeno potrebama savremene.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Ajde, sinovci, krenite! Pesmu oču, pesmu čiči, po što je s pesmom? Poštelo sam platio, hoću poštelu pesmu, ajde, krenite!

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Imam dojavu iz Vašingtona oko NIS-a, očekujem produžetak licence za još 15 dana, rekao je Vučić iz Tbilisija. Rešenje za NIS je važno, mi smo prvi put pretekli Crnu Goru, a sustizat ćemo jednu po jednu zemlju u ekonomiji, kaže predsednik. Venecijanska komisija objavila finalni izveštaj. Samo pohvale za Srbiju, u veoma kratkom roku preduzela ozbiljne korake. RTS saznaje, OFAK produžio operativnu licencu za NIS do 3. jula. Sve zasnivaju na laži, kad nemaju argumente, onda me proglašavaju ludim, rekao je Vučić u odgovoru na Đilasovu izjavu da je izgubio razum jer je iz zemlje kandidate pozvao na Expo. Skandalozno, Univerzitet u Beogradu komunicira sa javnošću kao politička stranka, zdušno uz Đokića, dali saopštenje da je Đokić razgovarao sa igumanom Hilandara o društvenoj situaciji u Srbiji i pritiscima na univerzitet. Vruć talas stiže u Srbiju. Narednih 7 dana temperature do 35 stepeni, ali ni pljuskovi ne odustaju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova, po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić, na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora.
1: Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Svaku ti tajnu znam, kad ti u oči pogledam. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš. Ti nudi

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je program među svojima sa ciljem da institucije budu neposrednije prisutne među građanima i da se o njihovim potrebama razgovara direktno u sredinama u kojima ljudi žive i rade. Program je krenuo iz sela Jasika kod Kruševca, a drugo mesto bila je Inđija, gde je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski boravila u domaćinstvu sedmočlane porodice Veledinović, gde su se okupili i predstavnici udruženja roditelja, dece i osoba sa invaliditetom, korisnici različitih vidova socijalne zaštite, boračka udruženja, predstavnici lokalne samouprave i mesnih zajednica.
0: Ukratko.
1: U Zavičajnom muzeju Ruma otvorena je izložba ikona nastalih na drugoj ikonopisačkoj likovnoj koloniji Crna Bara 2025. na kojoj je predstavljeno 25 radova urađenih u duhu vizantijskog kanona autora iz Mačve, Srema i šireg regiona. Kako je istakao Dragan Krsmić, predsednik udruženja Crnobarski koren iz Crne Bare, kolonija ima cilj da razvije i očuva ikonopis kao spoj umetnosti i duhovnosti uz uključivanje akademskih slikara, studenata i mladih umetnika. Ikona nije samo slika, to je i zanat i duhovnost koja menja pogled na svet, poručio je Krsmić.
0: Ukratko.
1: Kulturni centar Brana Crnčević u Rumi biće mesto tradicionalnog koncerta dečjih grupa Anipa pod nazivom Oro se vije, koji će biti održan 24. juna sa početkom u 19 časova u Velikoj sali. Koncert organizuje Anip Ruma, a jun je, kako ističu organizatori, mesec posvećen najmlađim članovima ansambla.
0: Ukratko.
1: Kupališna sezona na bazenu Borkovac u Rumi zvanično je počela danas. Građane očekuje osveženje tokom toplih letnjih dana, a dobra vest je da će ulaz tokom prva tri dana rada bazena biti besplatan za sve posetioce. Nakon promotivnog perioda, dnevna ulaznica za odrasle iznosi 400 dinara, dok je cena nakon 15 časova 200 dinara. Učenici, studenti i penzioneri plaćaće 200 dinara, deca uzrasta od 7 do 12 godina 100 dinara, a porodična ulaznica košta 800 dinara. Za posetioce koji koriste javni prevoz organizovani su redovni polasci autobusa od glavne autobuske stanice do Borkovca.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti 18. 19. i 20. i 21. juna na poligonu u Nikincima, i to u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Imam dojavu iz Vašingtona oko NIS-a, očekujem produžetak licence za još 15 dana, rekao je Vučić iz Tbilisija. Rešenje za NIS je važno, mi smo prvi put pretekli Crnu Goru, a sustizat ćemo jednu po jednu zemlju u ekonomiji, kaže predsednik. Venecijanska komisija objavila finalni izveštaj. Samo pohvale za Srbiju, u veoma kratkom roku preduzela ozbiljne korake. RTS saznaje, OFAK produžio operativnu licencu za NIS do 3. jula. Sve zasnivaju na laži, kad nemaju argumente, onda me proglašavaju ludim, rekao je Vučić u odgovoru na Đilasovu izjavu da je izgubio razum jer je iz zemlje kandidate pozvao na Expo. Skandalozno, Univerzitet u Beogradu komunicira sa javnošću kao politička stranka, zdušno uz Đokića, dali saopštenje da je Đokić razgovarao sa igumanom Hilandara o društvenoj situaciji u Srbiji i pritiscima na univerzitet. Vruć talas stiže u Srbiju. Narednih 7 dana temperature do 35 stepeni, ali ni pljuskovi ne odustaju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Hvala puno. Hvala.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Imam dojavu iz Vašingtona oko NIS-a, očekujem produžetak licence za još 15 dana, rekao je Vučić iz Tbilisija. Rešenje za NIS je važno, mi smo prvi put pretekli Crnu Goru, a sustizat ćemo jednu po jednu zemlju u ekonomiji, kaže predsednik. Venecijanska komisija objavila finalni izveštaj. Samo pohvale za Srbiju, u veoma kratkom roku preduzela ozbiljne korake. RTS saznaje, OFAK produžio operativnu licencu za NIS do 3. jula. Sve zasnivaju na laži, kad nemaju argumente, onda me proglašavaju ludim, rekao je Vučić u odgovoru na Đilasovu izjavu da je izgubio razum jer je iz zemlje kandidate pozvao na Expo. Skandalozno, Univerzitet u Beogradu komunicira sa javnošću kao politička stranka, zdušno uz Đokića, dali saopštenje da je Đokić razgovarao sa igumanom Hilandara o društvenoj situaciji u Srbiji i pritiscima na univerzitet. Vruć talas stiže u Srbiju. Narednih 7 dana temperature do 35 stepeni, ali ni pljuskovi ne odustaju.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka strepnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.